0: Ceasul deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul cum ni-i pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Bună dimineața, dragilor! Ne auzim pentru prima oară în această dimineață la Radio Moldova Tineret. Emisiunea Ceasul Deșteptător revine cu forță proaspătă, energie și o colecție de cele mai reușite melodii. Apropo, ora 8 este despre ecologie și schimbarea obiceiurilor, iar orașul București face pași importanți în această direcție. Chiar a votat un nou proiect de lege prin care renunță la artificii. Ne uităm atent de asemenea peste ultimele studii ale oamenilor de știință și vedem ce au descoperit aceștia despre auzul aricilor. Vocea acestei dimineți sunt eu, Ana Rotaru, și îmi doresc să rămâi cât mai mult timp pe frecvențe, dar și să ni te alături pe Facebook, Instagram și TikTok. De aceea răsună instant piesa Adios de la legenda muzicii latino Ricky Martin.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și

Această dimineață am împrumutat puțină energie de la Coldplay cu melodia Broken. Uite că am bifat deja 11 minute din această ediție și totuși ne propunem să facem mai mult aici la ceasul deșteptător. Iar printre obiectivele cheie este să aflăm ce temperaturi prevăd meteorologii. Astăzi vremea se menține variabilă pe întreg teritoriul țării. Potrivit prognozelor meteorologice, izolat vor cădea ploi de scurtă durată, însoțită pe locuri de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest slab până la moderat, însă în timpul fenomenelor de instabilitate atmosferică sunt posibile intensificări de până la 15-18 metri pe secundă. Apropo, temperaturile nocturne vor oscila între plus 11 și plus 16 grade Celsius, iar pe parcursul zilei maximele vor urca până la valori cuprinse între plus 22 și plus 27 de grade. La Chișinău cerul va fi variabil, temperatura maximă va atinge plus 26 de grade Celsius, iar noaptea valorile vor coborî până la plus 14 grade. În sfârșit, vara este călduroasă și, sincer să fim, asta ne încântă, dar aceeași plăcere ne oferă din plin și muzica. Tocmai de asta îi avem alături pe Stella Boțan și Mev cu melodia Plutim.

0: internaționale.
1: La ceas este ora 8 și 19 minute și această dimineață vine la pachet cu mai multe hituri de la vest. Ne cucerește cu vocea sa pătrunzătoare Sabrina Carpenter și hitul Man Child. Apropo, cântăreața are un palmares destul de bogat. Piesa a fost un succes comercial și a debutat pe primul loc în Statele Unite, Irlanda și Regatul Unit. Deci

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

La Radio Moldova Tineret se audă muzică de calitate, cum a fost Robbie Williams cu melodia Candy. Și da, ușor ne pierdem printre multitudinea de noutăți proaspete, dar să le luăm pe rând. Pentru început ne mutăm atenția spre București, care face pași concreți spre un mediu mai curat și sănătos. De curând a fost votat de Consiliul General un nou proiect potrivit căruia persoanele care vor dori să organizeze spectacole pirotehnice vor trebui să plătească o taxă de 500 de lei pe minut. Totodată va fi nevoie de acordul primăriei, iar cei care nu respectă măsurile vor fi sancționați de polițiștii locali. Măsura a fost luată pentru a proteja oamenii și animalele. Primăria Capitalei, dar și cele de sector vor fi la folosite la festivități, lasere de lumini și spectacole cu drone. Bucureștiul se alătură astfel celorlalte orașe din țară care au renunțat deja la artificii, cum ar fi Cluj-Napoca, Iași, Brașov sau Constanța. E bine, protejarea animalelor și a ecosistemului începe de la alegeri corecte și inofensive. Între timp, o decizie rațională este să facem pace între minte și emoție, iar pentru asta o ascultăm pe Binga Groove cu melodia Îți amintești.

TMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: De la vest, la vest. Hituri internaționale.
1: Încă un tic-tac se face la ceas și e 8:34. Încă un hit internațional, respectiv ajunge rapid pe frecvențele remediste. Multă lume știe pe cântăreții Noah Cyrus și Labyrinth, de asta îi ascultăm în această dimineață. Mai exact, hitul Make Me Cry, lansat în anul 2016. Această melodie a fost descrisă de mulți compozitori muzicali ca fiind o baladă puternică și sfâșietoare care poate rezona cu oricine a suferit din dragoste și are o inimă frântă. Deci este de altfel o colaborare frumoasă de care ne bucurăm și noi în aceste clipe la RMT.

0: hituri internaționale.
1: E 8:41 de minute în aceste clipe și e momentul în care hiturile se fac auzite frumos la Radio Moldova Tineret. Cântăreața Kelly Clarkson a furat în anul 2015 toată atenția publicului cu hitul Someone. De atunci, această melodie a stabilit numeroase recorduri în topuri din toată lumea. Despre performanțe, zic să vorbim puțin mai târziu pentru a nu rata hitul, ce răsună pe frecvențele Radio Moldova Tineret și între timp ai putea să te gândești și la acel cineva din viața ta.

Da, mierea este dulce, dar mai dulce ne-au cântat Tom Jones și Imelda May. Și în timp ce noi studiem temeinic domeniul muzicii, oamenii de știință nu pierd nici ei timpul în zadar, dimpotrivă au descoperit aspecte interesante despre auzul ariciului european. Deși pare greu de crezut, aceste animale aud sunete la o frecvență mult mai înaltă decât oamenii, ceea ce înseamnă că ar putea comunica între ele cu sunete pe care noi pur și simplu nu le putem auzi. Totuși, ai putea să te întrebi la ce ajută această cercetare. Uite că în viitorul apropiat, oamenii de știință ar putea să dezvolte repelenți sonori pentru a descuraja aricii să se apropie de mașini care îi pot ucide, cum ar fi mașinile de tuns iarba sau cositoarele. Se estimează că mii de arici mor în fiecare an în accidente rutiere în Marea Britanie și în alte țări europene, iar animalul este clasificat ca fiind aproape amenințat de Uniunea Internațională pentru conservarea naturii. Așadar, pentru a remedia situația actuală, este nevoie de implicare maximă atât din partea cercetătorilor, cât și a noastră. Iar cât ne gândim cum am putea da o mână de ajutor, ascultăm melodia La ușa ta de la Bere Gratis și Lora.

inimile noastre au bătut în același tempo alături de bere gratis și Lora cu melodia La ușa ta. Am rămas puțin din această oră, e 8:51 de minute. Însă eu, Ana Rotaru, revin cu invitația de a fi alături de mine mai departe la emisiunea Ceasul Deșteptător. Apropo, dacă tot ești mereu online, te așteptăm pe Facebook, Instagram și TikTok. Rămâi alături de Radio Moldova Tineret, căci aici răsună Jean Wigmer cu melodia Dirty Love.

0: Deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul, cumni pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Bună dimineața din nou, este ora 9, momentul în care ceasul deșteptător trece într-o nouă etapă a dimineții. Rămânem în zona noutăților și a muzicii bune, pentru că agenda noastră este în continuare una consistentă. În această oră aflăm că Agenția Europeană de Mediu atrage atenția asupra riscului de anxietate asociat cu poluarea aerului și zgomotul produs. Dar pentru că nu totul se învârte în jurul naturii, răsfoim și calendarul pentru a descoperi semnificația istorică a zilei de 16 iunie. Dar cu mai multe detalii despre aceste momente revin Ioana Rotaru mai târziu. Între timp te aștept pe Instagram, Facebook și TikTok și totodată l-ascultăm și pe Damiano David cu melodia Zombie Lady.

Pe frecvențele Radio Moldova Tineret ascultăm orice genuri muzicale. Ne-a plăcut melodia Life is Good de la Future și Drake. Și apropo, nu este pentru prima dată când vorbim în matinalul de astăzi, ceasul deșteptător, despre sănătate. Doar că de această dată ne axăm pe legătura dintre poluarea aerului, zgomot și riscul de anxietate. Acest fenomen, să știi că a fost studiat atent de Agenția Europeană de Mediu într-un nou raport în care cer acțiuni urgente și drastice pentru reducerea poluării. Potrivit lor, zgomotul produs de avioane are cea mai puternică asociere cu tulburările de sănătate mentală raportată la decibeli, în special cu depresia. Agenția a evidențiat de asemenea că expunerea la zgomotul din mediul înconjurător, în special în locuință, este asociată cu o rată mai ridicată de probleme comportamentale la copii. Iar Organizația Mondială a Sănătății atrage și ea atenția că una din 6 persoane din Europa trăiește cu o problemă de sănătate mentală, iar una dintre 3 dintre cele afectate nu primește tratament adecvat. Se estimează că aceste cifre vor crește în anii următori, în special în rândul tinerilor și al grupurilor vulnerabile. În acest context, sănătatea rămâne pe primul loc în viața noastră, iar următorul loc este rezervat muzicii. Rămâne aproape de noi Miriam cu melodia Zburătorul.

0: hituri internaționale.
1: După câteva rotații avem la această ora 9 și 20 de minute. Și să știi că avem 1000 de motive pentru a o asculta pe Lady Gaga. Hitul Million Reasons, lansat în anul 2016,

0: știri pentru tineri.
1: Ceasul fixează ora 9:30 și la Radio Moldova Tineret îți satisfacem nevoia de informare. A venit momentul să aflăm că sesiunea de bacalaureat continuă marți, 16 iunie, cu proba de solicitare. Examenul începe la ora 9, iar candidații au făcut alegerea în funcție de profilul de studii urmat. De exemplu, la profilul real, elevii au putut alege între geografie, fizică, chimie, biologie, istorie sau informatică. Candidații de la profilul umanist au ales însă între geografie, fizică, chimie, biologie, matematică și informatică. Iar la profilurile artă și sport, elevii susțin la solicitare o probă din 7 disponibile, cum ar fi geografie, fizică, chimie, biologie, matematică, istorie sau informatică. Următoarea probă din cadrul sesiunii este programată pentru vineri 19 iunie, când elevii vor susține examenul la limba maternă. Aceasta va fi și ultima probă a sesiunii din acest an. Ei bine, la Radio Moldova Tineret nu te așteaptă niciun examen, doar muzică bună. Și tocmai de asta o ascultăm pe Dara cu melodia Despre asta.

0: internaționale.
1: 9 și 39 de minute se arată la ceas și, fără niciun dubiu, e chimie între noi și muzică. Poate reușim să stabilim o conexiune și cu interpreta Pink. Ascultăm melodia Trustful, lansată în anul 2023. Cântecul i-a adus rezultate frumoase cântăreței, astfel piesa a atins locuri destoinice în Belgia, Canada, Estonia, Ungaria, Irlanda și Franța. Ce face această melodie atât de specială și îndrăgită, descoperim în timp ce o ascultăm aici la Remete.

Aici, la Radio Moldova, tineret, am ascultat o melodie despre suferința din dragoste, mai exact Another Love, de la Tom Odell. Între timp, e dimineață, mai exact ora 9:47, și acestea sunt circumstanțele perfecte să deschidem din nou calendarul zilei. Din perspectivă istorică, ziua de 16 iunie, ne aduce în vizor anul 1963, când a fost lansată nava cosmică Vostok 6, pilotată de Valentina Tereshkova, prima femeie cosmonaut. Inițial, zborul a fost programat pentru o singură zi, dar desfășurarea în condiții optime a programului a determinat prelungirea activității cu încă 2 zile. Astfel, misiunea a durat 70 de ore și 50 de minute. A fost deosebit de important pentru spațiul nostru și anul 1991, când a fost inaugurat al doilea pod de flori. De data aceasta, locuitorii din Republica Moldova au reușit să tragă fără acte hotarul în România. Podul de flori este denumirea acțiunilor ce s-au derulat pe malurile râului Prut la începutul anilor 1990, respectiv și 1991 și mai apoi în 2015. Din categoria sărbătorilor avem o Ziua Internațională a Transferurilor Bănești, Ziua Internațională de Solidaritate cu Popoarele Luptătoare din Africa de Sud, dar și Ziua Copilului African. Așadar, pentru că am văzut și am aflat mai multe despre trecutul tulmutos, adăugăm mai multă valoare și prezentului cu melodia Romanul despre Cluj, de la Capușon și Stella Boțan.

Acesta a fost romanul despre Cluj de la Capușon cu Stella Boțan. Între timp cât ai bată din palme, ajungem și la sfârșitul orei. E 9:52 și sincer să fiu, Ioana Rotaru, îmi doresc să rămânem împreună până la capăt la emisiunea Ceasul Deșteptător. Acum continuăm să ne simțim bine aici la Radio Moldova Tineret, alături de Black Eyed Peas și Maluma, acum melodia Feel the Beat. Deci mărește volumul.

0: Ceasul deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul cum ni-i pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Bună dimineața și bună regăsire la ceasul deșteptător. Ceasul bate ora 10 și ne propunem să îmbinăm utilul cu plăcutul. Avem și soare afară și totul parcă merge strună. Se spune că ar trebui să mâncăm pentru a trăi, nu să trăim pentru a mânca. Iar în următoarele 60 de minute vom ajunge treptat la această concluzie, pentru că aflăm despre fenomenul numit zgomot alimentar, care descrie un flux constant de gânduri despre mâncare. Tot în această oră trecem și la curiozitate mai neobișnuită și aflăm povestea unui cățel din Franța care la 31 de ani e pe cale să bată un record mondial de longevitate. Tu, prietene, nu uita că ne găsești pe Facebook, Instagram și TikTok. Între timp, eu, Ana Rătaru, îți propun să revenim de la relația noastră cu mâncarea la cea cu muzica. Pornim difuzarele cu melodia Midnight Sun de la Zara Larsson.

La Radio Moldova Tineret ne-a cucerit cu energia ei Little Mix cu melodia Wasabi. Și dacă spuneam că timpul ne apropie și ne desparte, pe locuitorii din Portugalia și Spania îi separă doar un pod scurt. Am găsit că acesta are o lungime de aproximativ 3 metri lungime și marchează granița naturală dintre cele două țări. Construcția din lemn traversează râul Arroyo Abrilongo. La fiecare capăt există câte un marcaj, P pentru Portugalia și E pentru Spania. Și mai interesant este că cele două țări se află în fusuri orare diferite. Astfel, în doar câteva secunde, cei care trec podul călătoresc în timp, ceasul schimbându-se cu o oră înainte sau înapoi. Podul leagă satul spaniol La Codosera de micuța localitate portugheză El Marco și este destinat doar pietonilor. Deși multe clasamente ignoră acest pod și acordă titlul de cel mai scurt unui alt pod de la granița dintre SUA și Canada, cel de aici este cu cel puțin 4 metri mai scurt. Apropo, următoarea melodie este potrivită ca dorată. La ora 10 și 12 minute ne răcorim la umbra codrilor de alarmă alături de Zdob și Zdob.

Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și

0: internaționale.
1: Ceasul nu stă pe loc, e 10:20 și apropo, suntem îndrăgostiți pe bune de următorul hit internațional. Așadar, melodia care își va pune amprenta asupra stării noastre de bine este Blame You on the Girls de la Mika. Piesa a fost aclamată de critici și a apărut în diverse topuri internaționale, dar nu a reușit să aibă niciun impact major în topul Billboard din Statele Unite. Pentru noi este simplu și plăcut să-l ascultăm pe Mika aici la RMT. Wishing you

Studioul ne arată ora 10 și 27 de minute, n-a furat atenția pentru câteva clipe interpreta Demi Lovato cu melodia Dancing with the Devil. Și totuși, dacă relația noastră cu muzica este una armonioasă și sănătoasă, atunci cea cu mâncarea este complicată pe alocuri. Probabil te întrebi la ce mă refer mai exact. Ei bine, la gândurile constante despre mâncare, fenomen cunoscut sub denumirea de zgomot alimentar. În unele cazuri, aceste gânduri pot afecta concentrarea, starea de spirit, deciziile zilnice și relația unei persoane cu alimentația. Conceptul a fost analizat de un grup de experți de la Societatea Americană de Nutriție, iar o cercetare recentă aduce o altă perspectivă asupra acestui fenomen. Astfel, aproximativ 57% dintre persoanele care se confruntă cu obezitate experimentează această problemă. Specialiștii atrag atenția că există o diferență între foamea fiziologică și zgomotul alimentar. Foamea obișnuită apare treptat, poate fi satisfăcută cu diverse alimente și dispare după masă. În schimb, zgomotul alimentar poate apărea brusc sau poate fi prezent constant. Ei bine, a mânca mult sau puțin este alegerea fiecăruia dintre noi, însă trebuie să fim informați și despre consecințe. Între timp, aici la Radio Moldova Tineret avem și multă poftă de muzică. Tocmai de asta aprindem focul pasiunii cu Ștefan Folklords.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: De la vest, la vest. Hituri internaționale.
1: Tic-tac și e 10:36 la ceas. În clipele următoare la Radio Moldova Tineret va predomina dragostea pentru muzică. Avem o preferință apartă pentru melodia White Winter Hymnal de la Fleet Foxes. Valoarea hitului a crescut în timp deoarece a fost reinterpretată de mai mulți artiști și prezentat în alte melodii, iar criticii de la revista Time au numit-o piesa numărul 5 în anul 2008. Ei bine, se pare că am descoperit și noi rețeta succesului.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Despre hotarul dintre viață și moarte ne-au cântat în această dimineață Lisa, The Jacket și Rain cu melodia Born Again. Și în continuare ne lărgim orizonturile prin cunoașterea unui posibil record mondial. Deși încă nu a fost recunoscut, acesta are toate șansele să fie oficializat. Vorbim despre un câine pe nume Lezar din rasa spaniel pitic continental, care a ajuns la vârsta de 31 de ani. Acesta ar putea depăși recordul de longevitate înregistrat de un ciobănesc australian care a murit în 1939 la vârsta de 29 de ani. Principala organizație franceză pentru protecția animalelor a decis să contacteze pe cei de la Cartea Recordurilor pentru a verifica ceea ce ar putea fi un nou capitol în istoria recordurilor. Totuși, sunt câteva detalii importante de luat în vedere. Câinele are diverse probleme de sănătate, cum ar fi artrită, pierderi parțiale de auz și vedere slabă. Deci vom urmări cu atenție ce se va întâmpla în continuare și așteptăm decizia finală. În același timp, zilnic, suntem cu urechile pe muzică, iar la ora 10 și 43 de minute, suntem liberi alături de Veriga.

Gânduri negative alături de Veriga, acum melodia Liberi. Și liberi suntem și de la emisiunea Ceasul Deșteptător. E 10:48 la ceas. Eu, Ana Rodaru, îți aduc la cunoștință acest fapt și mă retrag la momentul potrivit din fața microfonului. Urmează colega mea, Ariana Morari, care tăia cu ea spre o sesiune psihologică la emisiunea Libertalia. Între timp, frecvențele Radio Moldova Tineret rămân un spațiu al muzicii și al actualității, iar comunitatea noastră continuă să fie activă pe Facebook, Instagram, dar și pe TikTok. Deci poți să-ți petreci timpul pe rețele, dar și să-i asculti simultan pe Shawn Mendes și Camila Cabello cu melodia Simultan. Pe curând și ne întâlnim mâine în aceeași formulă de la ora 8.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și

0: Libertalia. Este timpul, ora și locul pentru a ne fi omenirea pe înțeles. Într-o lume mare, gândurile mici vor să fie auzite. Cunoașteți mintea, caracterul și personalitatea. Prinde curajul de a gândi altfel în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Salutare și bună dimineața celor conectați pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Este ora 11, iar noi ne reauzim de bine pe barca noastră virtuală. La emisiunea Libertalia suntem în această zi de marți. Uite că vom vorbi despre țestoasele marine, că tot marcăm ziua internațională a acestora, despre o oportunitate super faină prin care poți cunoaște interactiv capitala țării noastre, dar ne vom cunoaște și pe noi prin intermediul hiturilor muzicale. Cu mai multe detalii revin pe parcurs, iar acum sper că ești gata în primul rând de această muzică și hituri proaspăt lansate. De la microfon sunt eu, Ariana Morad, dar în doar câteva clipe, atât pe unde cât și online pe rmt.md, din difuzoare răsună Sweet Love.

în ritmurile muzicii ce se bate la 11:09. You can't stop this, ne-a spus Alex Warren. Și așa cum nu putem opri muzica pe undele Radio Moldova Tineret, nu putem opri nici natura să funcționeze după anumite reguli. Dar nu ne axăm tocmai pe asta astăzi, căci marcăm ziua mondială a țestaselor marine, una dintre cele mai vechi specii de pe planetă. Fun fact, ele există de peste 100 de milioane de ani. Doar imaginează-ți această cifră. Partea mai puțin faină este însă că astăzi majoritatea speciilor sunt considerate pe calea de dispariție sau în pericol critic de dispariție. De aceea, pe 16 iunie, ne reamintim că aceste animale joacă un rol important în menținerea ecosistemelor marine, contribuie la sănătatea pajiștilor de iarbă acolo, a recifelor și coralilor, dar și la transportul nutrienților între mare și uscat. Deja de 26 de ani, evenimentul este celebrat în data nașterii biologului Archie Carr, cel care este considerat până în prezent părintele biologiei țestaselor marine. Și da, nu putem nega că aceste animale arată și super mega drăguț pe fotografii și ne pot ridica bună dispoziția. De aceea, fă alegeri responsabile și ecologice în viața de zi cu zi, căci cu muzica sunt eu aici la microfon ca să te ajut. Dua Lipa ne vine în următoarele clipe și ne interpretează Physical.

0: hituri internaționale.
1: La Best de la Vest se aud ritmurile care au definit anii 2018-2019. Old Town Road de la Lil Nas X și Billy Ray Cyrus combină elemente de country și rap și vorbește într-un mod amuzant despre stilul de viață al unui cowboy modern. Apropo, ne-a ajuns direct pe primul loc în Billboard Hot 100 și acolo a rămas timp de 19 săptămâni. Old Town Road la Remix.

0: știri pentru tineri.
1: Avem 11 și 32 de minute pe ceas și uite că rubrica Top News vine cu o oportunitate super faină pentru tine. Dacă ești curios și dacă ai vârsta cuprinsă între 14 și 35 de ani. Ai răspuns afirmativ? Atunci să știi că Centrul Municipal de Tineret Chișinău organizează un City Quest pentru a ne cunoaște mai bine capitala. De fapt, acest termen, The City Quest, se referă la un joc prin care explorezi orașul. Vei rezolva indicii, ghicitori și vei avea parte de diverse provocări pentru a descoperi locuri din Chișinău și a îndeplini diferite misiuni printr-un mod mai interactiv. Dacă vrei să participi, deschide calendarul și notează-ți că acesta va avea loc pe 30 iunie, începând cu ora 13 la sediul Centrului Municipal de Tineret Chișinău. Echipa care va parcurge cu succes toate etapele și va găsi prima obiectul final ascuns va primi și un premiu bănesc în valoare de 1000 de lei. Probabil nu există o piesă care s-ar potrivi mai bine după această informație decât Push to Start și anume pe ea o ascultăm acum pe Undele Remedista.

Radio Moldova Tineret. Ascultă-ne vocea și muzica.

Melodia Paroi pe final, acele ceasornicului ne arată 11 și 42 de minute, dar de bine este că la RMT muzica răsună mereu, chiar și în serile de marți. 16 iunie nu este o excepție și să știi că dacă te vei conecta la ora 20 de astăzi, vei auzi cel de-al 7-lea album de studio lansat de Sheryl Crow. 100 Miles from Memphis se numește și are titlul inspirat de orașul din statul Tennessee, care este considerat unul dintre cele mai importante din istoria muzicii soul și blues. Probabil îți dai seama că cele 13 piese, chiar soul, rock, blues și R&B sunt. De fapt, fiecare ritm și fiecare vers, conform artistei, este un fel de omagiu adus muzicii care a influențat-o încă din tinerețea. Albumul vorbește despre iubire, dor, relații și bucuria de a trăi, dar accentul nu cade atât pe povești complexe, cât pe emoții și atmosfera. Și cu atmosfera, crede-mă că artista a stat foarte bine, te asigur că vei avea parte de un album optimist și ritmat, care îți va trezi dorința de a trăi viața mai intens și mai frumos. Deși nu vreau să facem spoilere, hai să ascultăm totuși o melodie de la Sheryl Crow ca să îi recunoști vocea dacă nu o cunoști încă. Best of Times se audă pe undele noastre.

visez gri când dormi și nu știi. Prefer să te scriu simplu, prefer să-ți citesc gânduri. Îți văd visul în somn, plătești prin nori. Prefer să cred că cu mine, nu cu

Sper să-ți arăt lumea ca Bonnie și Clyde. Liber voiai, voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun, tu nebun. Îmi place că mă corectezi într-una. Îmi place că îți place gluma. Îmi place că nu semin cu niciuna. Îmi place, prefer să te alint.

Și eu, la rândul meu, așa cum a cântat Guz, prefer să-mi petrec timpul aici, la microfon, discutând cu tine, prietena. Uite că am avut parte de o oră interesantă, căci a fugit la propriu, avem deja 11:50 de minute pe ceas, momentul potrivit să facem o mică pauză muzicală. Totuși, de la oră fixă, la microfon revin eu, Ariana Mărar, și sper că ești cu a ta pentru noi piese și curiozități la emisiunea Libertalia. Printre altele, nu uita să ne lași un follow și pe social media, acolo unde această nouă săptămână a venit la pachet cu un nou concurs de carte. Caută Radio Moldova Tineret pe Instagram și Facebook, în timp ce pe unde răsună proaspăt lansata piesă Material Lover de la Sienna Spira.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și frecvența.

0: Libertalia. Este timpul, ora și locul pentru a ne fi omenirea pe înțeles. Într-o lume mare, gândurile mici vor să fie auzite. Cunoașteți mintea, caracterul și personalitatea. Prinde curajul de a gândi altfel în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Hei, bună, ora 12, bate ceasul, suntem exact la jumătatea zilei, dar și la jumătatea lunii iunie, cea pe care continuăm să o petrecem bine, ascultând muzică și explorând mapa mondul și pe noi. Nu vreau să fac spoilere prea mari, dar să știi că ajungem în Norvegia în această oră, unde va fi construit primul tunel prin care nu vor circula mașinile sau trenurile. Pe lângă asta, nu există ceva mai frumos decât natura, de aceea ne vom aventura și în căutarea cascadelor astăzi la Radio Moldova Tineret. Alături de tine în acest drum voi fi eu, Ariana Morari. Poți vedea în direct pe rmt.md că te salut acum de la microfon și tot ce ne rămâne de făcut este să dăm startul orei cu piesa Wish I Didn't de la Megan Morney.

dimineață, calea zi de zi, am mers alături de Adele. Am ascultat piesa Love in the Dark la Libertalia, acum la 12 și 12 minute, dar schimbăm traiectoria și mergem în Norvegia. Se pare că acolo va fi construit primul tunel din lume, prin care nu vor circula mașinile sau trenurile, ci navele oceanice. Proiectul STAD va avea aproximativ 1700 de metri lungime, 36 de metri lățime și 50 de metri înălțime. Aceste dimensiuni sunt necesare pentru ca navele mari să poată trece și ele prin interiorul său. Conform autorităților norvegiene, tunelul este gândit ca o alternativă la traversarea Mării Stad, una dintre cele mai dificile zone maritime din lume, după cum știi, din cauza furtunilor frecvente și aproximativ 100 de zile de vreme severă pe an. De fapt, ideea e prezentă pe masa discuțiilor încă din 1874, dar se pare că proiectul a primit aprobarea finală abia acum câteva zile. 8,6 miliarde de coroane norvegiene, echivalentul la 775 de milioane de euro, sunt banii care vor fi necesari, inclusiv pentru că tunelul va fi forat prin detonări controlate. Lucrările vor începe anul viitor și ar urma să fie finalizate în jurul anului 2032. Da, pare departe, dar la cât de repede trece timpul, mâine, poi mâine, ne vedem și cu tunelul construit. Pe această notă ne străduim să folosim timpul pe cât de util putem și revenim la muzică. Îl ascultăm pe Portugal The Man aici la Radio Moldova Tineret.

deși artistul este din Pitești, noi chiar pe meleagurile țării vecine ne teleportăm acum, căci am ceva să-ți povestesc, doar că despre un alt oraș. Sighișoara a fost inclusă de publicația Travel of Path într-un top internațional al destinațiilor din lumea veche, pe care turiștii ar trebui să le viziteze cel puțin o dată în viață. Orașul care îmi este aproape de suflet și mie, ca să nu te mint, este descris ca una dintre cele mai autentice destinații medievale din Europa, cu străzi pietruite, turnuri fortificate și case colorate în nuanțe pastelate. Potrivit clasamentului, apropo, cetatea din Transilvania pare blocată în timp și oferă și o experiență autentică a Europei medievale, departe de prea mulți turiști. În același top mai apar Visby din Suedia, cunoscut pentru zidurile sale medievale și patrimoniul UNESCO, Košice din Slovacia, remarcat pentru arhitectura gotică și centrul istoric, Vianden din Luxemburg, celebru pentru castelul său medieval, și Gaziantep din Turcia, pentru patrimoniul cultural și gastronomia tradițională. Acesta fiind spus, se pare că mai ai câteva locuri pe lista cu locuri de vizitat în care ai putea ajunge în această vară dacă planifici bine o vacanță, iar dacă totuși vrei să stai acasă, rămâi cu AJR, care se pare că la fel este nemulțumit de ceva.

0: hituri internaționale.
1: Dacă ți-a fost dor de puțin country rock, uite că de la vest, la RMT, acum la 12:32 de minute, se aud Post Malone și Chris Stapleton. Ascultăm o piesă din F1 Trillion, primul album country al artistului, lansat în 2024. Versurile melodiei vorbesc despre călătoria spre o viață mai bună și mai echilibrată. California Sober se audă pe frecvențele noastre.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

să ne convingă să privim stelele cerului cu piesa Stargazing, dar pentru că tot e abia ora 12:42 de minute și soarele nu prea vrea să ne lasă să facem asta, zic eu să mergem să explorăm cascadele. Astăzi este momentul potrivit, căci marcăm Ziua Internațională a Cascadelor, o inițiativă lansată în 2020. De la Cascada Niagara până la Angel Falls, cascadele oferă apă dulce, susțin ecosisteme și viață sălbatică, sunt niște peisaje care îți taie respirația și arată bine pe poze, de ce nu, și contribuie la economiile locale prin turism și recreere. În ultimii ani, de fapt, tot mai mulți oameni marchează această zi chiar prin vizite fizice la cascade sau virtuală, prin distribuirea fotografiilor și poveștilor personale sau prin acțiuni de conservare și curățarea a acestor zone. Noi avem cascade în Republica Moldova, dar că poate nu sunt la scara celor din munți. Cele mai cunoscute se află în zonele stâncoase de pe malul Nistrului. Poți vizita astăzi cascadele de la Țipova, raionul Rezina, sau cascadele de la Saharna, care sunt și ele prin regiune și se află pe un traseu cu mai multă cascadă și izvoare. Ei bine, continuăm și cu muzica Meci, ascultăm melodia Ocean, care chiar este un ocean de ritmuri și acorduri de la Calvin Harris și Jessie Reyes.

Taxi și Delia, se pare că se simt inadaptați. Eu, la rândul meu, încă încerc să mă adaptez la viteza cu care fuge timpul pe lângă noi când suntem la RMT. Emisiunea Libertalia se finalizează aici, căci ceasul bate 12:50. Ariana Morare am fost eu, cea de la cârma corabiei noastre virtuale, dar alături de tine, în continuare, va fi colega mea, Alisa Tanas, care ți-a pregătit ceva super interesant pentru emisiunea Internet Superior. Nu uita să ne lași un follow și pe social media, caută Radio Moldova Tineret pe Instagram, Facebook și TikTok, participă la concursul pe care l-am lansat noi recent și nu pierde șansa de a câștiga o carte și a-ți petrece frumos această vară. Eu te las cu Bad Guy în difuzoare, rămâi aproape de noi, ne auzim curând!

0: Internet superior.
1: Te salut cu drag și bucurie, prieten, aici la Radio Moldova Tineret, în zi de marți și într-o după-amiază de vară așa frumoasă de 16 iunie. E ora 13, iar Internet superior revine pentru toți cei curioși de tot ce e nou, actual și relevant în lumea digitală și mai ales în cea reală. Alisa Tanan sunt la microfon, îți voi fi alături până la 15 și împreună vom descoperi un tur de călătorie disponibil la Roma, capitala Italiei, numai bun pentru iubitorii de pisici. Iar pentru a ne continua călătoria mai la vest de atât, vom ajunge și în Marea Britanie, țara care vine cu noi reglementări ale rețelelor sociale pentru copii. Deci avem subiecte multe pentru această zi, iar tu nu uita să ne urmărești și online, acolo unde avem lansat un concurs de lectură, așa cum bine știi deja, vara asta citim alături de Radio Moldova Tineret. În fiecare săptămână dăm cărți noi, dar să nu ezita să ne urmărești pe Facebook, pe Instagram, pe TikTok, să vezi care sunt nouă noutățile și surprizele noastre. Acum să trecem direct la muzică. Ne surprinde Ray și Where Is My Husband?

Învață-mă să cânt de la Curly și frate Gheorghe s-a auzit la această oră 13 și 9 minute aici la Radio Moldova Tinerăt și zic să luăm cântecul cu noi în vacanță, prietene, că tot e perioada a lor, a vacanțelor și eu am tare multe recomandări în acest sens pentru cei care iubesc atât călătoriile cât și pisicile. Uite că Roma vine cu o experiență cu totul specială. În capitala Italiei a fost lansat un tur ghidat de alergare numit Pisicile Romei, care combină mișcarea, istoria și întâlnirile cu celebrele feline ce trăiesc printre ruinele antice ale orașului. Deci programul e cam așa. Pornim dis de dimineață pe un traseu de aproximativ 6 km care trece pe lângă locuri emblematice precum Coloseumul, Dealul Capitolin, Largo Argentina și Piramida lui Cestius, toate cunoscute pentru coloniile lor de pisici. Iar turul este coordonat de istoricul de artă Isabella Calidona și oferă o perspectivă inedită asupra orașului etern, departe de aglomerația obișnuită, pentru aproximativ 50 de euro. Participanții descoperă Roma într-un ritm diferit, relaxant, observând nu doar monumentele celebre, ci și una dintre cele mai îndrăgite prezențe de pe străzile sale, și anume pisicile, care au devenit de-a lungul timpului parte din farmecul acestui oraș. Așadar, fani adevărați ai pisicilor, mâna sus și hai la plimbare la Roma, în Italia, sau, de ce nu, în Chișinău sau în satele și orașele din țara noastră. Noi revenim la muzică, descoperim lumea alături de Michael Jackson și You Rock My World.

LMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

La Disclosure, a fost chiar acum la Radio Moldova Tineret. E 13 și 19 minute, iar noi dansăm o dată cu muzica din difuzarele noastre prietene, care se aude așa frumos în această zi caldă de vară. Și da, sper că nu ai uitat nici de albumul nopții, cel care se aude seară de seară de la ora 22 pe undele noastre, inclusiv astăzi. Și ce să vezi, vom asculta și vom savura împreună un album lansat în vara anului 2010 ca o scrisoare de dragoste pasională, trimisă propriilor rădăcini. Vine de la Sheryl Crow și se numește 100 Miles from the Memphis, albumul care a fost primit cu entuziasm de critici, cei care au lăudat curajul și autenticitatea acestei tranziții stilistice a artistei și da, s-a bucurat de mare succes în top 3 în Billboard Hot 100, acest album pe care îl vei asculta integral. Până atunci, însă, până se face seara, rămânem cu Sheryl Crow și Easy la RMT.

0: pentru tineri.
1: E jumătatea orei 13, iar noi împreună la Radio Moldova Tineret aflăm noutatea ce face în conjurul internetului. Uite, prietene, că e oficial, Marea Britanie va interzice accesul copiilor sub 16 ani la rețelele sociale, iar anunțul a fost făcut chiar de premierul Keir Starmer, care a descris măsura drept o schimbare reală pentru viitorul nostru. Această decizie vine pe fondul îngrijorărilor tot mai mari privind efectele platformelor online asupra sănătății mentale adolescenților, dar și riscurile de hărțuire și expunere la conținut dăunător. Și apropo, planul vizează toate marile platforme sociale și, în paralel, autoritățile pregătesc restricții și pentru alte produse online, inclusiv aplicațiile de jocuri, unde ar putea fi eliminată opțiunea de a discuta cu necunoscuți. Și, deși recunoaște că măsura va fi dificil de aplicat și că tehnologia are și beneficii, premierul britanic consideră că aceasta este alegerea corectă pentru viitor. Iar interzicția ar putea intra în vigoare din primăvara anului viitor și, potrivit guvernului de acolo, 9 din 10 părinți susțin stabilirea unei vârste minime de 16 ani pentru accesul la aceste platforme. Noi vom urmări atent exemplul Regatului Unit și se va decide și la noi cu siguranță dacă îl urmăm sau nu. Acum însă revenim la muzică. Black Pumas ne aduce Colors.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

No, David și-a găsit îngerul, așa ne cântă în melodia sa Angel, cea pe care a răsunat chiar acum la Radio Moldova Tineret, e 13:41. Și apropo de interpretul italian, prietene, el chiar face furori în prezent, la felul în care cântă, cum arată și imaginea ce și-o construiește, fiind de mulți sau de multe considerat artistul perfect. Dar, de fapt, trăim într-o perioadă în care mulți tineri simt că trebuie să fie perfecți în tot ceea ce fac. Mai nou, un studiu realizat pe peste 82.000 de studenți din Statele Unite, Canada și Marea Britanie, arată că nivelul perfecționismului a ajuns la un maxim istoric, iar presiunea de a avea rezultate impecabile este mai mare ca niciodată. Și ne bazăm pe date reale când spunem asta. Se pare că tot mai mulți tineri își impun standarde extrem de ridicate, se tem de greșeli și sunt preocupați constant de părerile celor din jur. Iar specialiștii spun că fenomenul este alimentat și de competiția de pe piața muncii, de inegalitățile economice și de cultura productivității promovate pe rețelele sociale. Și așa cum era de așteptat, consecințele nu sunt deloc de neglijat. Aici putem enumera anxietatea, epuizarea, nesiguranța și dificultatea de a se bucura de propriile reușite. De asta, hai noi să ne amintim încă o dată că perfecțiunea întruchipată nu există și poate nu trebuie să tindem acolo. Trebuie doar să fim noi. Asta e cel mai important. Acum să continuăm cu muzică Bishop și River la RMT.

de o tară de la Cabron Smiley și Guess Who s-a auzit chiar acum în difuzarele noastre, iar noi am dat o tară în această oră și să știi că așa vom face și în continuare, prietene, chiar dacă ajungem pe finalul acesteia. E 13 și 50 de minute, dar internetul superior continuă de la 14.00 cu alte noutăți atent selectate și cu alte surprize despre care abia aștept să-ți povestesc. Alisa, Dana, sunt eu, tendem să rămâi cu Radio Moldova Tineret pe frecvențele din țară, dar și online pe Facebook, Instagram și TikTok. Până ne dai un like acolo, eu îți ofer altă melodie. Let's Go Home Together se aude de la Ella Henderson și Tom Greenan. Pe curând!

0: Vine la Cantemir. 96,6 MHz te așteaptă. Frecvența noastră e pentru tine.
1: Yeah!

0: Internet superior.
1: Revenim pe undele tineretului, salutare prietene și bună regăsire în cea de-a doua parte a internetului superior. Ceasul ne indică ora 14, ești alături de Radio Moldova Tineret, fie de acasă, de pe drum sau de la serviciu, iar noi suntem tare bucuroși să-ți fim companie și în această după-amiază. Alisa Tana sunt la microfon, continuăm împreună să descoperim noutățile de acasă și din lumea mare și ne facem neapărat timp pentru citit. Iar apropo de asta, nu uita să participi în concursul nostru de pe Facebook și Instagram, acolo unde am pus în joc două cărți superbe, premiate și apreciate ale scriitoarei Tatiana Țebuleac. Noi, apropo, vom mai descoperi un nou studiu care ne arată că nivelul de citit în țara noastră nu e deloc ridicat și zic că trebuie împreună să schimbăm aceste date. Vom mai discuta neapărat și despre alte rețele sociale care ne schimbă viața la propriu, dar iar noi suntem cam peste tot, inclusiv pe TikTok, acolo unde ne poți urmări pentru conținut de calitate. Acum însă pornim la drum cu hituri, l-avem pe Harry Styles și Are You Listening Yet?

Această melodie continuă să fie ascultată și apreciată în rândul melomanilor. Messi de la Lola Young s-a auzit la Radio Moldova. Tineret e 14 și 9 minute. Și, prietena, pe lângă muzica ce o savurăm zilnic aici pe unde, hai să mai deschidem și câte o carte, să mai lecturăm nițel, căci datele oficiale nu sunt deloc îmbucurătoare. Cititul devine o activitate tot mai rară în Republica Moldova, potrivit unui studiu al Biroului Național de Statistică. Doar 8,8% dintre persoanele cu vârste de 15 ani și peste citesc în timpul liber într-o zi obișnuită. Totodată, datele arată că femeile citesc mai des decât bărbații, iar diferențe semnificative se observă și între mediul urban și cel rural. În orașe, 11,6% dintre locuitori citesc zilnic, în timp ce la sate ponderea este de doar un pic peste 6%. Iar cei mai activi cititori sunt tinerii cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani, iar studiul relevă și o tendință interesantă. Deși numărul cititorilor a scăzut în ultimii ani, timpul petrecut cu lectura a crescut, iar durata medie a lecturii este de o oră și 18 minute cu aproximație pe zi. Apropo, datele fac parte din cercetarea utilizarea timpului realizată de Biroul Național de Statistică în perioada iulie-decembrie 2025. Și e timpul ca în 2026 să schimbăm spre bine aceste statistici, să demonstrăm că citim mai mult, că vrem să știm mai multe. De asta, vara asta, noi am lansat campania Citim cu Radio Moldova Tineret. Chiar acum te îndemn să intri pe Facebook și Instagram, acolo unde am pregătit un concurs pentru tine. Dăm cadou două cărți superbe de la autoarea autohtonă Tatiana Țebuleac. Descoperă, participă și fii alături de noi. Citim, ne bucurăm de muzică. Chiar acum vine Sânziena de la Zdob și Zdob și Irina Rimes.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și frecvența.

0: hituri internaționale.
1: E 14 și 19 minute, iar magia muzicii și-a făcut loc oficial pe frecvența Radio Moldova Tineret, prietene. În peisajul pop din toamna anului 2025 apărea melodia Abracadabra, care a stârnit un val uriaș de curiozitate în comunitățile de fani din întreaga lume și e melodia ce răsună chiar acum, lansată de inegalabila Lady Gaga și concepută în jurul ideii de iluzionism emoțional. Piesa a căpătat o rezonanță globală, căci peste tot în lume s-a auzit și încă se aude cu aceeași intensitate Abra

La 3 sudiestea un farmec aparte, ultima a răsunat chiar acum la Radio Moldova Tineret, e 14:26 și nici de cum nu e ultima melodie acestei ore, noi continuăm frumos internet superior și sunt tare curioasă, prietena, care e sursa ta principală de informare astăzi, în 2026, și chiar te îndemn să ne scrii, să ne spui pe Facebook sau Instagram. Și mă întrebam asta în contextul în care modul în care ne informăm se schimbă mai rapid ca niciodată. Pentru prima dată la nivel mondial, rețelele sociale și platformele video au depășit televiziunea, radioul și site-urile de știri, devenind principala sursă de informare, iar asta arată cel mai nou raport al Institutului Reuters pentru studiul jurnalismului. Acolo descoperim că 54% dintre participanții la studiu spun că și au informațiile de pe rețelele sociale și platformele video, față de 52% pentru televiziune și 21% pentru radio. Iar tendința este și mai pronunțată în rândul tinerilor între 18 și 24 de ani, unde mai mult de jumătate se informează în primul rând din mediul online. Apropo, raportul e realizat pe aproape 100.000 de persoane din 48 de țări și confirmă o transformare majoră a peisajului media. Noi însă, prietene, sperăm că tu ai mare încredere în informația ce ți-o livrăm și mai mult decât atât sperăm că nu chiar crezi tot ce vezi pe online. Însă, noi credem în puterea muzicii care ne adună împreună, iar chiar acum în difuzoare ne vine Billie Eilish și All the Good Girls Go to Hell.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași

0: hituri internaționale.
1: De la vest vine direct aici la Radio Moldova Tineret hitul ce ne face să visăm mai mult. Se aude Adventure of a Lifetime de la Coldplay, melodia lansată în 2015 ca o scânteie ce a prins era multicoloră a albumului A Head Full of Dreams a trupei, iar performanța sa în clasament a fost un triumf global instantaneu și chiar e melodia ce poate livra o explozie de optimism pur, chiar și la 11 ani distanță o ascultăm cu aceeași bucurie. Adventure of a Lifetime de la Coldplay.

Red Lime și Lavinia Russo au fost aici la Radio Moldova Tineret cu poate colaborarea lor, ce sună așa frumos și nouă atât de mult ne place. E 14:43 și poate, poate vara acestui an va fi una despre întâlniri, noi romanțe și poate povești pentru cei care își caută jumătatea. Prietene, se pare că în 2026 bagajele de vacanță includ tot mai des și speranța unei povești de dragoste. Un nou fenomen numit Wonder Love transformă călătoriile în oportunități pentru întâlniri romantice și conexiuni neașteptate, dincolo de simpla relaxare sau explorare. Uite că peste jumătate dintre utilizatorii unei aplicații de dating speră să trăiască o poveste de iubire în timpul vacanței de vară, iar mulți spun că se simt mai încrezători și mai atractivi atunci când călătoresc. Și chiar dacă relațiile începute în vacanță se confruntă adesea cu multiple provocări, precum distanța și costurile călătoriilor, studiile arată că aproximativ 60% dintre relațiile la distanță pot avea succes atunci când există încredere, sinceritate și implicare. Astfel, vacanțele devin tot mai mult locul unde se nasc nu doar amintiri, ci și noi povești de viață, iar noi vom rămâne și aici pe undele remetiste cu frumoasele povești și melodii de iubire. Cea mai relevantă, poate, la momentul actual este So Easy to Fall in Love de la Olivia Dean.

John Newman și Kygo ne-au cântat Never Let You Go în aceste momente și poate anume această melodie și titlul ei nu te va lăsa să pleci de pe frecvențele noastre, prietene, în contextul în care emisiunea noastră a ajuns deja la final. E 14:51, dar știi prea bine, Internet Superior revine mâine cu bagajul plin de informații interesante. Dar noi continuăm cu același entuziasm la RMT, așa cum urmează Alter Clasa, iar în scurt timp de la microfon te va saluta colega noastră, Vitalina Țăran. Să știi că eu m-am simțit tare bine lângă tine, Alisa Tănas, am fost la microfon și te îndemn să ne urmărești și online pe rețelele noastre sociale, Facebook, Instagram și TikTok, unde te așteaptă un concurs atractiv. Nu uita, vara asta citim împreună cu Radio Moldova Tineret. Acum dăm volumul mai tare, Holograf și Antonia ne îndamnă să ne întoarcem acasă. Pe curând!

Frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: Alter clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Ora 15 se face la ceas și e timpul la care, pe frecvențele rămătiste, începe emisiunea Alter Clasa, cea care depășește sunetul clopoțelului și ți-aduce sunetul noutăților și a lucrurilor ce se întâmplă în lume. Din fața microfonului te salut și zic bun găsit la Radio Moldova Tineret, eu, Vitalina Țăranu, și vin să te anunț că în ora care vine aflăm împreună de ce o noapte la cort poate îmbunătăți somnul, iar în cadrul rubricii Top News discutăm despre adolescentul de 15 ani, care nu uită nimic și care a intrat în istorie. Până vine timpul discuțiilor noastre, noi scriem propria istorie pe ritmuri muzicale alături de Ed Sheeran și piesa Azizam, iar mai târziu vine Alternosfera și Delia cu Freak the More în difuzoare.

Freak de mordă, Alternosfera și Delia răsunat acum în difuzoară. Este ora 15 și 8 minute și cu siguranță fiecare activitate întreprinsă de noi ne aduce și careva efecte asupra stării emoționale sau asupra sănătății noastre și e și cazul a unei nopți petrecute la cort. Ei bine, cercetătorii au studiat modul în care campingul influențează ritmul circadian, mecanismul intern care reglează ciclul somn-veghe. Într-un experiment desfășurat în Munții Stâncuși, participanții au petrecut o săptămână în natură, fără telefoane, lanterne sau alte surse de lumină artificială. Analizele au arătat că, după excursie, ceasul lor biologic s-a decalat cu aproximativ 2 ore mai devreme. O concluzie importantă a studiului este că ritmul nostru circadian devine mai timpuriu după expunerea la ciclul natural lumină-întuneric. Potrivit cercetătorilor, lumina artificială din viața de zi cu zi întârzie semnalele biologice care indică organismului când este momentul să doarmă și când să se trezească. Dormitul afară ne menține mai sincronizați cu propria biologie, nu doar cu mediul înconjurător. Această sincronizare ar putea avea efecte importante asupra sănătății. Studiile au asociat orele târzii de culcare și derecderile ritmului circadian cu un risc mai mare de depresie, obezitate, diabet și boli cardiovasculare. Experiența este confirmată și de cei care practică frecvent campingul. Ei bine, drag ascultător, uite că suntem în anotimpul perfect pentru a practica această activitate și pentru a ne îmbunătăți ritmul nostru circadian, dar acum eu vin să-ți îmbunătățesc ritmul zilei datorită muzicii. Ascultăm chiar acum Mamacita de Tini Tempach și Wizkid, iar mai târziu vine Madison B cu Make You Mine.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași

0: internaționale.
1: Este ora 15 și 17 minute și sper eu, dragă ascultător, că ai avut și tu momente în viață în care te-ai convins că, de fapt, viața este mai frumoasă atunci când este împărtășită cu persoana iubită. De acest lucru vrea să ne convingă și Jack Johnson în piesa sa Better Together, care este una dintre cele mai cunoscute cântece ale interpretului, lansată în 2005 ca single pe albumul său In Between Dreams. Ascultăm acest hit de top chiar acum aici la Remedy.

frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

6 le arată ora 15 și 30 de minute și e timpul la care, pe frecvențele remetiste, își face loc rubrica Top News. În cadrul acesteia, vin să te anunț că un adolescent din Italia a intrat în istorie după ce a devenit cel mai tânăr om din lume diagnosticat cu hipermemorie autobiografică, o

capacitate extrem de rare, care îi permite să își amintească cu o precizie uluitoare evenimente, date și detalii din propria viață. Cazul său i-a fascinat pe cercetători, care spun că este primul exemplu documentat la o vârstă atât de fragedă. Hipermnezia sau hipermemoria autobiografică permite memorarea cu precizie absolută a datei fiecărui eveniment din viață. Odată cu acest caz, adolescentul italian a intrat în istorie, fiind cel mai tânăr om la care această capacitate a fost confirmată științifică. Cazul băiatului sicilian este primul documentat obiectiv la o vârstă atât de fragedă. Cercetătorii de la Universitatea din Perugia și de la Universitatea La Sapienza Roma au publicat studiul în revista științifică internațională Cortex. Mama băiatului a fost cea care a sesizat prima capacitățile sale neobișnuite de memorare. Ea le-a semnat la cercetătorilor care l-au testat când avea 13 ani. Testele au arătat că băiatul își amintește cu exactitate trei categorii de amintiri autobiografice. Prima categorie include evenimentele publice legate de interesele sale personale, a doua vizează episoade din viața școlară, iar a treia cuprinde detalii despre vacanțe și călătorii verificate prin fotografii. Experții au confirmat atât datele exacte, cât și detaliile fiecărei amintiri. Acestea fiind spuse, dragă ascultător, revenim la muzică și ascultăm de această dată Chanel de Tyla, iar mai târziu vin cei de la Creedence Clearwater Revival cu cântecul Her Stop the Rain.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și frecvența.

Oh, stop rain, se întreabă cei de la Credence Clearwater Revival. Ce se arată ora 15:37 de minute și cu siguranță, drag ascultător, chiar dacă și e ploaie în viața noastră, dispoziția ți-o poți ridica aici la Radio Moldova Tineret, cu atât mai mult că începând cu ora 22 pe frecvență avem parte și de un album al nopții. În această seară alături de tine va fi Sheryl Crow și albumul său 100 Miles from Memphis, care este al 8-lea album de studio al artistei americane, lansat pe 20 iulie în anul 2010. Acest album este inspirat de muzica soul americană și de atmosfera orașului Memphis, considerat un centru istoric al genului. Albumul are un vibe nostalgic, cald și relaxat, fiind o călătorie spre rădăcinile muzicii soul și ale sunetelor anilor 60-70. Și pentru că suntem în plină vară, ascultăm chiar acum cântecul Summer Day de Sheryl Crow aici la RMT.

Să mă crezi, a cântat acum Cristian Condrea la Alter Clasa. Este ora 15:45 și eu vin să te îndemn să mă crezi în ceea ce urmează să-ți spun, pentru că, de fapt, castravetele nu este doar o legumă răcoritoare de vară. Studiile clinice confirmă că extractul său îmbunătățește somnul, reduce anxietatea și crește starea de spirit. Castravetele conține flavonoide, acizi fenolici și triterpenoide. Acești compuși bioactivi au proprietăți antiinflamatorii, antioxidante și de reglare lipidică. Inflamația cronică este strâns legată de vulnerabilitatea emoțională, oboseala și turbulări de somn. Prin contracararea stresului oxidativ, castravetele oferă o strategie terapeutică naturală și accesibilă. Atenția cercetătorilor s-a concentrat pe extractele standardizate care conțin un iminozaharid specific. Această moleculă modulează procesele inflamatorii care stau la baza multor tulburări fizice și psihologice. Odată cu înaintarea în vârstă, problemele legate de somn și dezechilibrul dispoziției cresc semnificativ, iar extractul natural poate reprezenta o alternativă mai puțin invazivă față de intervențiile farmacologice tradiționale. Administrarea continuă a extractului produce o diminuare a oboselii diurne și o reducere progresivă a anxietății. Ei bine, drag ascultător, sper eu că în raționamentul tău alimentar se regăsește și castravetele, dar acum, dragă prietene, vine în programul nostru muzica. Ascultăm cântecul Zoo de Shakira.

Ziu, da, Shakira are sunet acum în difuzoară. Ceasul arată ora 15:49 și uite că timpul ne aduce la final de oră aici la emisiunea Alter Clasa. Îți reamintesc că în fața microfonului sunt eu, Vitalina Țăranu, și te aștept și în ora care vine tot aici la RMT. Până atunci asculți piesa Shut Up de Black Eyed Peas, iar mai târziu vine Alona Moon cu cântecul 1000.

0: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Salutare, salutare și bun găsit într-o nouă oră a emisiunii Alter Clasa. Ceasul arată ora 16 și alături de tine la Radio Moldova Tineret sunt eu, Vitalina Țăranu. De această dată aflăm care este cea mai tânără profesoară universitară din lume, iar pe lângă asta îți spun care sunt persoanele ce beneficiază de cel mai mult timp liber în țara noastră. Cu mai multe detalii vin în doar câteva clipe la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Până atunci însă beneficiem de timpul ce se aliniază perfect cu muzica pe frecvențele remetiste. Ascultăm când acolo Rock and Ballin de Sia, iar mai târziu vine Backermat cu piesa Teach Me.

0: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Alter Clasa. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Ceasul ne arată ora 16 și 6 minute și e timpul perfect pentru a te saluta și a-ți spune bun găsit pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret în cadrul emisiunii Alter Clasa, cea care în această după-amiază de marți ne va aduce în centrul actualităților. În ora care vine discutăm despre intenția cercetătorilor de a crea un tratament care ar putea permite regenerarea dinților pierduți, iar pe lângă asta aflăm cine este cel mai tânăr designer din lume. Vocea emisiunii de astăzi sunt eu, Vitalina Țăranu, și îți propun să începem pe ritmuri muzicale alături de Indila și piesa Turn Down La Vida.

7 ore de Alnevei de Indila a răsunat acum în difuzoare, ce se arată ora 16 și 11 minute și dacă muzica ne face să zâmbim, următoarea veste ar putea ajuta oamenii să-și recâștige zâmbetul. Cercetătorii japonezi au început testarea pe oameni a unui tratament experimental care ar putea permite regenerarea dinților perduți deschizând o nouă direcție în stomatologie. Conceptul, considerat până recent apropiat de domeniul science fiction, se bazează pe stimularea mecanismelor biologice proprii organismului, nu pe înlocuirea clasică prin implanturi sau proteze. Primele rezultate ar putea contura premisele unei utilizări medicale în jurul anului 2030, dacă studiile vor confirma siguranța și eficiența metodei. Tratamentul este dezvoltat în Japonia și are la bază blocarea unei proteine numite, cunoscută pentru rolul său în inhibarea dezvoltării dentare. Cercetările anterioare au demonstrat că inhibarea acestei proteine poate stimula creșterea dinților la animale, inclusiv la șoareci. Primele teste clinice sunt coordonate de o echipă de specialiști japonezi și se desfășoară pe adulți cu vârste cuprinse între 30 și 64 de ani, care au cel puțin un dinte lipsă. Medicamentul este administrat intravenos, etapa actuală fiind axată în principal pe evaluarea siguranței. În funcție de rezultate, cercetătorii intenționează să extindă testarea și la copiii care prezintă lipsa congenitală a mai multor dinți. Ei bine, din laboratoarele de testare științifică, revenim la ritmul zilei noastre de marți, care se aliniază perfect cu muzica. De această dată vine Snails cu cântecul Inima ta bate, beaturi minunate!

0: A fost Nails cu inima ta bată, beat-uri minunate acum la Alter Clasa. Este ora 16 și 17 minute și așa cum fiecare piesă are un parcurs, așa și fiecare om își urmează drumul său în viață. Urmează o discuție dintre colega noastră, Tatiana Trostinov, cu studentul Vasile Pleșca despre curajul de a te implica, despre motivație și despre cum îți poți construi drumul încă din anii de studenție. Fii cu urechea pe noi!
1: Astăzi îl avem alături de noi pe Vasile Pleșca. Deși este încă student, a acumulat deja experiențe diverse în domeniul juridic, jurnalistic și civic. Vorbim despre alegeri profesionale, despre lecțiile învățate din fiecare etapă și despre motivația de a rămâne implicat în societate. Vasile, bine ai venit!
2: Bine v-am găsit, vă mulțumesc!
1: Vasile, ai ales să studiezi simultan dreptul și jurnalismul. Două domenii total diferite, dar care se intersectează prin ideea de interes public. Cum ai ajuns la această combinație?
2: Da, cred că se intersectează din mai multe puncte de vedere. Cred că așa am și ajuns la această combinație. Vorbim despre vorbitul în public, interesul public, evident, dar atât jurnaliștii cât și juriștii în ziua de astăzi trebuie să cunoască bine legile. Și am considerat oportun să fac și facultatea de jurnalism, pentru că să-mi dezvolt abilitățile de vorbire publică, dicție, abilitățile mele de cercetare, de investigație, pentru că asta este important și în drept. Adică aceste două domenii sunt complementare, cumva se susțin reciproc, se ajută reciproc, se intersectează în multe dimensiuni. De ce am și decis să mai fac încă o facultate, având în vedere că încă sunt tânăr, sănătatea îmi permite, timpul îmi permite, de ce nu? De ce nu? Dezvoltarea personală este foarte importantă pentru orice om, pentru că doar prin dezvoltare personală putem aduce un beneficiu mai mare societății.
1: Exact. Pe lângă toate astea, ai trecut prin stagii la Parlament, Comisia Electorală Centrală, Judecătoria Chișinău și Centrul Național Anticorupție. Care dintre aceste experiențe te-a surprins cel mai mult și de ce?
2: Cred că fiecare din aceste experiențe, fiecare are specificul ei, fiecare a fost interesantă și deosebită în modul ei. Aceste instituții au un specific diferit, motiv pentru care am și vrut să lucrez în diferite instituții publice, anume pentru a avea o abordare mai completă, mai generală asupra modului în care funcționează instituțiile statului, modul în care acestea interacționează între ele. Cred că cea mai interesantă, să zic așa, dinamică experiență a fost totuși la Comisia Electorală Centrală, pentru că stagiul meu de aproximativ 4 luni s-a desfășurat exact în perioada electorală, deci vorbim de alegere parlamentare și e o perioadă mai intensă în cadrul Comisiei Electorale Centrale, o perioadă în care am reușit să văd mulți din candidații la parlamentare, echipele lor. Pe alocuri am reușit să și interacționez cu ei, am fost implicat inclusiv în procesul în care mai mulți cetățeni au fost amendați pentru donațiile pe care le făceau către partidele politice, eu fiind parte din direcția supraveghere și control privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale. Și cred că experiența de acolo a fost așa, mai dinamică, un pic mai specială. Dar mi-a plăcut specificul și la Centrul Național Anticorupție și la Judecătoria Chișinău. Sunt foarte interesante, foarte interesante și mult de învățat. Sunt experiențele oamenilor acolo, dacă vă mai refer la judecătorie, am aflat despre niște cazuri și modul în care acestea au fost soluționate de doamna judecător, despre care nu cred că avea să aflu dacă nu mă aflam acolo, și anumite detalii din culise legate de cum se aplică legea, cum putem să ajutăm o parte sau alta, în ce măsură poate judecătoarea să intervine, de exemplu, ca să ajute în vreun mod vreo parte din proces, ceea ce de fapt nu poate face, dar mă refer atunci când vine vorba de interesul public, dacă aceasta poate cumva și există dimensiunea aceasta morală în care vrei să ajuți, să dai un indiciu, dar nu poți.
1: Dar totuși, dacă să alegi din toate una, care ar fi cea mai interesantă experiență, care te-a surprins cel mai mult și de ce?
2: Poate m-aș întoarce la Parlament, având în vedere că îmi place domeniul politic și inclusiv analizez o carieră politică pentru pentru sine la un moment dat, dacă da, îmi va ajuta Dumnezeu și dacă asta de fapt va fi calea mea, cine știe. Până atunci doar îmi doresc să colectez, știți, ca o albină, cât mai multă informație, cât mai multe cunoștințe, ca să fiu pregătit eventual pentru ceea ce voi dori să fac, nu știu, zi de zi ca și carieră. Cred că experiența de la Parlament.
1: În prezent activezi în cadrul unei agenții de presă. Cum s-a schimbat perspectiva ta asupra justiției după ce ai început să privești lucrurile și prin ochii unui jurnalist?
2: Da, interesant. Am reușit să public mai multe materiale, inclusiv un material care a fost publicat azi dimineață din domeniul justiției, de altfel. Cred că de asta și redactorul șef mi-a dat mie să mă ocup de acest caz. Este vorba de un executor judecătoresc și un cetățean, un dosar de executare silită și ce anume s-a întâmplat acolo și care sunt problemele din acel dosar. Interesant să vezi lucrurile dintr-o altă perspectivă, da? Le vezi din perspectiva în care nu ești tu cel din justiție care activează, da, efectiv în domeniul justiției, dar ești cel care vine să spună publicului despre anumite probleme din justiție, despre anumite probleme reale ale cetățenilor cu care se confruntă ei atunci când apelează la justiție. Și aici chiar era un caz foarte interesant care nu știm exact ce s-a întâmplat, fie din neglijență, fie din volumul înalt de lucru al executorilor, dar ideea este că practica reală a lucrurilor ne spune și scoate la iveală anumite lucruri, anumite probleme din justiție pe care, cine știe, de altfel nu le-am putea aborda, nu le-am putea soluționa, iar în acest mod, prin intermediul presei, le scoatem la iveală și putem să lucrăm asupra lor, ca să nu se mai întâmple asemenea situații în cazul altor cetățeni care trec prin situații similare, de exemplu.
1: Și uite, în care rol te regăsești mai mult? Cel de jurnalist sau jurist?
2: Cred că un jurnalist poate fi și un jurist.
1: Viceversa?
2: Da, și viceversa, pentru că se va simți în materialele unui jurnalist-jurist, zic așa, se va simți influența aceasta, da, juridic, faptul că el are și studii de drept, că e și jurist. De exemplu, în abordarea unui alt material pe care l-am făcut, legat de criza apei de la Soroca, dacă majoritatea redacțiilor au abordat această problemă prin prisma declarațiilor făcute de ambele părți, Apă Canal Soroca și cealaltă parte, cetățenii care au rămas fără apă, eu am abordat acest subiect din punct de vedere legal. Adică, care este problema juridică acolo? Ce s-a întâmplat de fapt și că dreptatea de fapt se află în lege? Dar dincolo de lege, evident că este și partea morală a lucrurilor, este și realitatea socială în care ne aflăm, care trebuie oarecum să se plieze pe cadrul legislativ. De aceea, cred că se simte influența asta în materialele mele, faptul că eu încerc să iau un unghi de abordare mai mult bazat pe lege, pe cadrul legislativ. Că acolo poți vedea, de fapt, care parte are mai multă dreptate. Până la urmă, noi suntem

0: toate proiectele viitoare și sperăm să ne reauzim cu noi realizări. Dacă tot spuneai că ai numit acest capitol al vieții tale dezvoltare personală, îți doresc ca următoarele capitole să fie la fel de curajoase și pline de sens.
1: Mulțumesc frumos, mulțumesc mult. Să sperăm, să ne ajute Dumnezeu.
0: Să fie așa.
2: Este ora 16:26 și am ascultat un interviu realizat de colega noastră, Tatiana Trosinov, cu studentul Vasile Pleșca. Ne putem convinge din această discuție că pasiunea și implicarea pot deschide multe uși. Noi însă revenim acum la coloana sonoră a zilei noastre, alături de Paloma Faith și piesa Only Love Can Hurt Like This.

0: Hituri internaționale.
1: Este ora 16:30, iar Best de la Vest ne aduce în difuzoare Breaking Down the Door, care este o piesă lansată de Santana în colaborare cu artista spaniolo-africană Buica, inclusă pe albumul Africa Speaks din 2019. Piesa se remarcă printr-o energie intensă și un amestec de stiluri care definesc perfect direcția albumului: rock latin, afrobeat, jazz și influență flamenco. Iar titlul Breaking Down the Door sugerează exact această idee: spargerea barierilor interioare și ieșirea din constrângeri. Dă volumul la maxim și lasă-te purtat de ritm.

0: A fost Santana și Buica cu Breaking Down the Door acum la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Este ora 16:34 și adevărat că muzica ne inspiră în fiecare zi, însă și poveștile oamenilor pot avea același efect. În minutele următoare te invit să descoperi parcursul unei tinere care a ajuns să predea la nivel universitar la o vârstă la care mulți abia și încep studiile în cadrul universității. Este o poveste despre ambiție, performanță și dorința continuă de a evolua, despre care ne va spune mai multe colega noastră, Valeria Suhari.
1: În spatele titlului de profesor universitar se află de regulă un proces care poate dura 10 de ani. Înseamnă studii de licență, masterat, doctorat, cercetare, publicații științifice și experiența academică acumulată treptat. Există însă și excepții, iar una dintre ele este și Alia Sabur, femeia care deține recordul mondial Guinness pentru cea mai tânără profesoară universitară din lume. Ea s-a născut pe 22 februarie 1980. În orașul New York, Statele Unite ale Americii. Pe 19 februarie 2008, Alia a devenit profesoară universitară cu normă întreagă la Universitatea Konkuk din Coreea de Sud, la vârsta de doar 18 ani și 362 de zile, adică cu doar 3 zile înainte de a împlini 19 ani. De fapt, numele ei este cunoscut încă din copilărie. La doar 10 ani, când copiii încă sunt în clasele primare, Alia deja a intrat la facultate, iar la 14 ani a absolvit Universitatea Stony Brook din SUA, specializându-se în matematică aplicată și știința materialelor. În paralel, a reușit să obțină centura neagră la Taekwondo înainte de a împlini 10 ani. Părinții ei au menționat în diverse interviuri că la 8 luni ea deja recunoștea literele și cuvintele, iar la 5 ani citea cărți destinate adolescenților. La momentul stabilirii recordului de către Guinness World Records, Alia era deja implicată în cercetare în domeniul materialelor avansate și al nanotehnologiilor, domenii aflate la baza multor tehnologii moderne, de la electronice și medicină până la industria aerospațială. Deținătorul precedent al acestui titlu era un matematician scoțian, unul dintre discipolii lui Isaac Newton, care deveniseră profesor la vârsta de 19 ani în anul 1717. Deci Alia a reușit să depășească o performanță care rezistase aproape 3 secole. Astăzi, numele Aliei Sabur rămâne în cartea recordurilor Guinness ca exemplu al unei performanțe intelectuale și ca dovadă că limitele pe care le impunem ca societate nu trebuie, de fapt, să ne definească parcursul.
0: Am ascultat un material realizat de colega noastră, Valeria Suhari, despre cea mai tânără profesoară universitară din lume, care este o pură dovadă că vârsta nu limitează excelența, iar acum continuăm cu energie bună și muzică pe măsură, alături de Stella Boțan și cântecul Ai dreptate-i.

Ora 16:40, arată ceasul din studioul nostru și am ascultat-o pe Stella Buțan cu piesa Ai dreptate în cadrul emisiunii Alter Clasa. Muzica ne face ziua mai frumoasă, iar pentru cei care muncesc mai și are scopul de a ușura procesul de lucru, dar pe lângă asta țin să-ți reamintesc cât de important e să ai un echilibru între orele de lucru și timpul liber dedicat ție. În acest context vin să-ți spun că persoanele care trăiesc singure beneficiază de cel mai mult timp liber în Republica Moldova. Potrivit cercetării, utilizarea timpului realizată de Biroul Național de Statistică, acestea dedică în medie 5,1 ore pe zi activităților recreative și de relaxare, mai mult decât orice altă categorie de populație. La celălalt capăt al clasamentului se află cuplurile cu copii și părinții singuri, care dispun de aproximativ 3,8 ore de timp liber pe zi. În cazul acestora, o parte mai mare a zilei este rezervată muncii remunerată, treburilor casnice și îngrijirii copiilor. Datele arată că persoanele care locuiesc singure nu doar că au mai mult timp pentru odihnă și divertisment, ci acordă și mai multă atenție activităților de îngrijire personală și întreținere. Printre categoriile cu un program mai puțin încărcat se numără și cuplurile fără copii cu vârsta sub 18 ani, care petrec în medie 4,5 ore pe zi în activități de agrement. În general, locuitorii Republicii Moldova cu vârsta de cel puțin 15 ani au la dispoziție aproximativ 4,3 ore de timp liber pe zi. În această perioadă sunt incluse socializarea, comunicarea, participarea la activități comunitare sau religioase, consumul de produse media, activitățile culturale, sportul și alte forme de recreere. În zilele de odihnă, timpul liber al oamenilor crește cu aproximativ 2 ore în comparație cu zilele lucrătoare. Fie că ai mult timp liber sau doar câteva clipe de respiro, următoarea piesă se potrivește perfect în programul tău. Vine Manu Chao cu Me Gustas Tu.

0: Radio Reloc.
1: Best de la vest. La vest. Hituri internaționale.
2: Este 16:46 și de această dată, în cadrul rubricii Best de la Vest, ascultăm cântecul No One Noticed, care este o piesă a trupei indie pop The Marias, inclusă pe albumul Submarine din anul 2024. Piesa are un sound calm, cinematic și foarte atmosferic, specific stilului trupei. Vocea Mariei Zardoia este elementul central al piesei, caldă, fragilă și expresivă.

Noua notă is de Vemeria se răsunea de acum în difuzoară. Este ora 16:50 de minută și probabil că ai auzit și tu, măcar o dată în viață, fraza că vârsta este doar un număr. Păi iată, istoria despre care urmează să-ți spun confirmă acest lucru cu exactitate. Alexander este cel mai tânăr creator de modă din lume care și-a prezentat ținutele pe un podium potrivit cărții recordurilor Guinness. A creat ținută vestimentară pentru săptămâna modei de la Denver în 2023, pe când avea doar 7 ani și a prezentat o colecție feminină cu 15 ținute la Palais Garnier din Paris în luna martie anul acesta. Tânărul designer spune că se inspiră din lumea înconjurătoare și este mereu în căutarea unor materiale sustenabile. Creațiile lui Alexander, rochi, pijamale, tricouri, hanorace, sunt vândute pe un site care îi poartă numele. Există colecții pentru bărbați, femei și copii. Alexander a explicat că procesul lui de creație este alcătuit din pași pe care i-a denumit circuitul unei rochii. Atunci când nu alege materiale, probează manechinele sau învață să lucreze cu fotomodelele. Alexander are grijile obișnuite ale unui copil care abia a terminat clasa a patra. Uimitor este câtă ambiție poate încăpea într-un copil de 10 ani și pentru că inspirația vine în multe forme, continuăm cu una dintre cele mai apreciate dintre ele. Continuăm cu muzica. Vine cei de la Nazareth de această dată cu piesa Love Hearts.

Am ascultat Love Hearts de Nazareth acum la Radio Moldova și Radio Moldova Tinerât. Ceasul arată ora 16:55 de minute și uită că aici încheie ediția emisiunii noastre de astăzi Alter Clasa. Alături de tine am fost eu, Vitalina Țăranu, nu pleca departe pentru că la ora exactă la Radio Moldova urmează un buletin de știri, iar la Radio Moldova Tinerât urmează emisiunea Generația Mea. Iar eu îți doresc să ai parte de o zi cât se poate de frumoasă alături de noi.

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Salutare, prietenă! E o seară atât de frumoasă, cu multă lumină și căldură, iar eu tendem să păstrez frecvențele Radio Moldova Tineret pe parcursul următoarelor 3 ore, așa cum dăm start emisiunii Generația mea. La microfon sunt eu, Valeria Suhar. Îți garantez că vei descoperi multe lucruri noi. Astăzi discutăm despre istorie și medicină, în special cum reușeau medicii egipteni să trateze unele afecțiuni grave. Dacă te-am făcut curios, nu uita că ne poți urmări și online pe remete.md. Un alt motiv pentru a rămâne alături de noi e și rubrica Top News. Discutăm în cele ce urmează despre o linie telefonică destinată tinerilor din municipiul Chișinău care se confruntă cu probleme legate de consumul de droguri. Serviciul este destinat atât adolescenților cât și părinților care au nevoie de consiliere. E un subiect extrem de important și dificil pe alocuri, iar până revin cu mai multe detalii, hai să ascultăm împreună piesa Whatever I Go de la One Republic.

Am răsfoit playlist-ul nostru muzical și am ascultat la maxim piesa Silence de la Hindizara, lansată tocmai în anul 2015. Însă tot aici, la generația mea, răsfoim și filele istoriei. Surprinzător însă, egiptenii antici încercau să înțeleagă și să trateze cancerul în urmă cu mai bine de 4.000 de ani. Cercetătorii au descoperit dovezi ale unor tăieturi realizate la nivelul craniului, în jurul unei leziuni de mari dimensiuni cauzate de această maladie. Pe suprafața craniului au mai fost descoperite alte 30 de leziuni mai mici, ceea ce sugerează răspândirea cancerului. Craniul aparținea unui bărbat cu vârsta cuprinsă între 30 și 35 de ani la momentul decesului. Oamenii de știință spun că tăieturile ar fi fost făcute cu un obiect ascuțit, ceea ce sugerează că acei egipteni antici ar fi încercat să opereze tumoara. De fapt, egiptenii antici erau recunoscuți pentru abilitățile lor în domeniul medicinei și aveau cunoștințe avansate de anatomie și chirurgie. Dovezile găsite arată că puteau identifica, descrie și trata boli și fracturi, dar de asemenea știau cum să pună plombe dentară. Sunt sigură că abilitățile egiptenilor antici te-au luat prin surprindere, la fel cum o vor face și următoarele piese. Zic despre Let's Spend the Night Together de la The Rolling Stones, dar și Universe de la Krista. Aceste piese le asculți aici, pe frecvențele Radio Moldova Tineret.

0: internaționale.
1: Desert Rose este o melodie absolut legendară ce merită a fi ascultată aici pe undele Radio Moldova Tineret. E compusă de muzicianul britanic Sting în colaborare cu cântărețul algerian Cheb Mami. Lansată pe cel de-al șaselea album de studio al lui Sting, Brand New Day, din anul 1999. Potrivit lui Sting, versurile au legătură cu dragostea pierdută și dorul. Și pentru că ne este dor de muzica de calitate, hai să ascultăm împreună Desert Rose de la Sting și Cheb Mami, aici pe frecvențele celor tineri, liberi și activi.

În această seară de marți, pe undele Radio Moldova Tineret, am ascultat și piesa Material Lover de la Siena Spiro. Și tot aici, în cadrul emisiunii Generația Mea, scoatem în vizor o problemă tipică pentru societatea contemporană, și anume scrollul de pe rețele. Fie că vorbim despre Facebook, Instagram sau TikTok, cei mai mulți dintre oameni sunt activi pe rețelele sociale și petrec mult timp dând scroll. Acum însă un studiu a arătat ce efecte are pauza de la social media asupra oamenilor. Un medic de la Universitatea din Buff a explicat că o pauză de social media este benefică pentru oameni, deoarece poate reduce anxietatea și depresia, potrivit publicației Daily Mail. Oamenii de știință au făcut un experiment pe 154 de oameni cu vârsta cuprinsă între 18 și 72 de ani, pe care i-au împărțit în două grupuri. Unul care nu a avut acces la social media și altul care a fost lăsat să se folosească de rețelele de socializare. Astfel, în urma studiului, oamenii de știință au stabilit că unii dintre participanți au petrecut cam 8 ore pe rețelele de socializare per săptămână. Iar atunci când au fost întrebați despre anxietate și depresie, datele au arătat mult mai bine în cazul celor care au stat departe de social media. Pentru a sta departe de rețelele de socializare, poți alege să te deconectezi ori să folosești o aplicație care îți blochează accesul la Instagram, Facebook și Twitter, potrivit sursei citate.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: știri pentru tineri.
1: Ceasul bate ora 17:34, iar eu revin către tine cu o știre extrem de importantă. Uite că tinerii din municipiul Chișinău, care se confruntă cu probleme legate de consumul de droguri, pot apela la o linie telefonică destinată sprijinului specializat. Serviciul este destinat atât adolescenților, cât și părinților care au nevoie de consilieră. Potrivit primăriei Chișinău, persoanele care au nevoie de ajutor pot primi sprijin în situații legate de consumul de droguri, în identificarea comportamentelor de risc și în îmbunătățirea comunicării dintre părinți și copii. Consultanța psihologică este oferită gratuit și confidențial de către specialiștii Direcției Generale pentru Protecția Drepturilor Copilului. Poți apela la numărul de telefon +373 379 339 33, de luni până vineri, de la ora 8 până la ora 17. Deși în viață se întâmplă multe chestii mai puțin frumoase, consumul de substanțe interzise nu reprezintă o ieșire din situație și nici nu ne face bine sistemului nostru nervos. În acest context, tinerii trebuie să fie ajutați, ghidați și, important, susținuți. Astea fiind spuse, revenim treptat și către muzică, așa cum răsună Too Sweet de la Hozier, un hit absolut al anului 2024.

0: hituri internaționale.
1: După o zi grea de muncă, ne alimentăm sufletul cu multă muzică bună. Aici la Radio Moldova Tineret asculți chiar acum piesa Unforgettable de la French Montana și Swaley. Mesajul acestei piese a ajuns la un public foarte mare, așa cum Unforgettable s-a clasat în top 10 în 15 țări, inclusiv în Australia, Canada, Franța, Germania, Regatul Unit și multe, multe altele. Iar acum Unforgettable răsună și la generația mea.

amintiri de la Natalia Barbu. Îi spunem la revedere acestei ore, însă eu te aștept în doar câteva clipe din nou aici pe frecvențele Radio Moldova Tineret, unde continuă emisiunea Generația Mea, o emisiune pentru și despre tineri. Gazda acesteia și vocea de la microfon sunt eu, Valeria Suhar, și tot eu ți-am pregătit foarte multă muzică, așa cum discutăm nu doar despre actualitate, dar și despre muzică. Răsună în continuare Come On Up To Our House de la Bon Jovi, dar și Right Here de la Ariana Grande și Big Sean. Aceste melodii sunt recunoscute la nivel internațional, sunt populare inclusiv și în zona occidentală. După ce le ascult, să știi că eu din nou ți-am pregătit multe, multe știri actuale, de asta te îndemn să asculți în continuare melodii și ulterior ne reauzim de la ora 18:00.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Bună seara, dragi ascultători! Ceasul din nou bate ora 18, iar noi ne reauzim în cadrul emisiunii Generația mea. Aici unde ești familiarizat cu muzica bună și informațiile atent selectate. Cu zâmbetul pe buze, din nou te salut eu, Valeria Suhar. Probabil pentru tine această zi de marți a fost una cât se poate de obișnuită, însă pentru o bună parte din tinerii noștri, această zi reprezintă un final logic. Așadar, elevii de clasa 12-a din școlile cu predare în limba română au susținut ultimul examen de bacaloriat din acest an. Iar dacă dorești să afli mai multe detalii, urmărește-ne și online pe remete.md. Apropo de online, autoritățile britanice vor să interzică accesul la rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani și să impună restricții platformelor de streaming și live streaming. Totuși, mai multe detalii vei afla pe parcursul acestei ediții. Acum să ne bucurăm de muzică, așa cum răsună Love Me Now de la John Legend.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

În aceste clip am ascultat împreună piesa Stronger Than Me de la Amy Winehouse. Nu știu dacă pentru tine această zi a fost specială, dar știu cu siguranță că pentru adolescenți a fost una memorabilă. Elevii din clasa 12-a din școlile cu predare în limba română au susținut ultimul examen de bacaloriat din acest an. Cei care învață în limbile minorităților naționale mai au unul pe 19 iunie, fie la limba bulgară sau ucrainană, fie la cea găgăuză. Rezultatele preliminare ale sesiunii de bază vor fi afișate în școala în care elevul a susținut bacul pe data de 25 iunie 2026. Tot în această zi, Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare va publica testele și baremele de la sesiunea de examene. Rezultatele vor fi afișate și pe pagina web bacu.edu.md. Pentru a vedea ce notă a obținut absolventul, va trebui să introducă codul IDNP și un cod personal oferit de către școala unde și-a făcut studiile. În cazul în care tânărul nu este de acord cu nota pe care a primit-o, poate depune o contestație. Cererile pentru contestări sunt primite și înregistrate la instituția de învățământ în decurs de 48 de ore din momentul afișării rezultatelor. Ulterior, în perioada 3-4 iulie, școlile trebuie să elibereze diplomele de bacaloriat pentru absolvenții din sesiunea de bază. Fii sigur că aici, la Radio Moldova Tineret, te vom ține la curent cu toate actualizările, iar acum ne actualizăm și playlistul și ascultăm o piesă cu adevărat emblematică, Sign of the Times de la Harry Styles, însă ulterior ajungem și pe meleagurile proprii, așa cum răsună Vise elementare de la Lidia Scarlat și Cuibul.

0: hituri internaționale.
1: Încotro sunt hituri, acolo ne ducem și noi. Iar acum răsună la cote maxime piesa Señorita. E o melodie compusă de Shawn Mendes și Camilo Cabello. Piesa marchează a doua colaborare dintre Mendes și Cabello după I Know That You Did Last Summer. Totodată, singurul a câștigat un American Music Award, două premii MTV Video Music Award, dar și un People's Choice Award. Totodată să nu uităm că a primit o nominalizare și la premiul Grammy pentru cea mai bună interpretare în duo sau în grup. Acum te las cu Señorita de la Shawn Mendes și Camila Cabello. E o piesă ce reprezintă tocmai atmosfera de vară.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

dimineții, puiul cel dulce și mic. La ra ra ra ra ra. Pasărea-mi spune că puiul a fost. La ra ra ra ra ra. Versul de dragoste.

Nu știu dacă ai reușit să memorezi versurile piesei Noapte cu lună de la Ștefan Petrache, însă există oameni a căror memorie s-ar compara cu o întreagă enciclopedie. În acest sens, presa occidentală a scris despre un adolescent din Italia, care a intrat în istorie după ce a devenit cel mai tânăr om din lume

băiatul își amintește cu exactitate trei categorii de amintiri autobiografice. Deci prima categorie include evenimente publice legate de interesele sale personale, a doua vizează episoade din viața școlară, iar a treia cuprinde detalii despre vacanțe și călătorii, verificată prin fotografii. Că tot am vorbit de memorie, sper că următoarea piesă, și anume I Bet de la Ciara, îți va fi pe plac și vei reuși să memorezi instant versurile sale.

0: Salut, ce faci? Aș vrea să-ți spun că te iubesc.
1: Cred că viața fără muzică ar fi diferită, poate lipsită de emoții. Însă la noi, pe unde viața e frumoasă, așa că m-a ascultat Salut, ce faci? De la Direcția 5 și Nicoleta Nucă. În același timp, în anul 2026, e greu să ne imaginăm viața și fără dispozitive mobile și, în special, fără rețelele de socializare. În acest context, premierul britanic a declarat luni că va interzice accesul la rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani. Și va impune restricții platformelor de gaming și live streaming într-o măsură mai dură decât în orice altă țară, scrie Reuters. Măsurile vizează platforme precum Snapchat, TikTok și Instagram, dar și site-uri de jocuri care permit comunicarea cu străinii. Guvernul britanic va folosi un model similar cu cel din Australia, care a introdus o astfel de interdicție încă în luna decembrie. Interdicția va viza inclusiv platforme precum YouTube, Facebook și X, însă serviciile de mesangerie precum e WhatsApp și Signal nu vor fi incluse. Marea Britanie va introduce și blocaje de top la nivel mondial pentru funcții considerate periculoase, precum live streaming-ul și interacțiunea cu străinii pentru utilizatorii sub 16 ani. Autoritățile britanice au consultat părinți, profesori și tineri. Peste 83% dintre părinți consideră că riscurile rețelelor sociale depășesc beneficiile, iar 90% susțin vârsta minimă de 16 ani. Totuși, unii psihologi spun că nu există dovezi clare că o astfel de interdicție ar funcționa. Dacă e să ne detașăm de situația din Marea Britanie, la nivel global sunt discuții ample despre rețelele de socializare și impactul acestora asupra copiilor. Iar fiecare țară acționează în funcție de situația internă. Acum voi acționa și eu în limita posibilităților și voi da play muzicii pentru că ți-am pregătit și o melodie de vară, una atmosferică. Răsună în continuare Waiting for Love de la Avicii și John Legend.

Ai ascultat chiar acum piesa Who Believes in Angels, o melodie atât de frumoasă cu și cu un sens de fapt profund. 18:50 de minute ne indică acele ceasornicului, iar noi ne luăm rămas bun doar până la ora 19, căci în scurt timp generația mea din nou răsună în difuzoarele tale. Drag ascultător, de cealaltă parte a firului alături sunt eu, Valeria Suhari, gazda acestei emisiuni. Ne reauzim în doar câteva minute, așa cum îți ziceam anterior, iar tu păstrează buna dispoziție și ascultă în continuare Pocket Rocket de la Robbie Williams și Noapte caldă de la Bere Gratis și Sora. Revin către tine în doar câteva clipe, iar tu ne poți urmări și pe rețelele de socializare, ne găsești pe Facebook, Instagram sau TikTok sau online pe www.rmt.ro.

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Bună seara, conectat ești pe undele Radio Moldova Tineret. Eu sunt Valeria Suhar și te îndemn să rămâi alături de postul nostru de radio, așa cum vei descoperi mai bine tânăra generație. În acest univers al tinerilor este loc pentru tot, inclusiv și pentru știință. Uite că astronomii au confirmat existența unei planete considerată una dintre cele mai interesante lumi descoperite în apropierea sistemului solar. Însă nu ne limităm doar la univers, ajungem și la filme, pentru că documentarul Unde Verde, semnat de regizorul originar din Chișinău, Pavel Cuzuioc, a câștigat marele premiu al competiției DocuWorld la Festivalul Internațional de Film Documentar DocuDCUA 2026, desfășurat la Kiev. Dacă te-am făcut curios, rămâi pe undele celor tineri, liberi și activi, și tot pe undele noastre, hiturile se țin lanț, de asta începem ora cu Lady Gaga și The Dead Dance.

Având în vedere că suntem pasionați de muzică, împreună am ascultat piesa Believe de la Elton John. Iar dacă ești pasionat de film, să știi că documentarul Undă Verde, semnat de regizorul originar din Chișinău, Pavel Cuzuioc, a câștigat marele premiu al competiției DocuWorld la Festivalul Internațional de Film Documentar DocuDays UA 2026, desfășurat la Kiev. Filmul urmărește activitatea neuropsihiatrului german Johann Spittler, unul dintre puținii specialiști acreditați pentru evaluarea persoanelor care solicită sinuciderea asistată. Documentarul prezintă experiențele unor pacienți aflați în fața unor decizii dificile și explorează teme precum suferință, autonomia personală și sfârșitul vieții. Juriul a apreciat sensibilitatea cu care este abordat subiectul și echilibrul dintre diferitele perspective, inclusiv morale, religioase, legale și psihologice ale eutanasiei. Membrii juriului au remarcat și armonia dintre forma cinematografică și tema filmului. Născut la Chișinău și stabilit în Austria, Pavel Cuzuioc este unul dintre cei mai cunoscuți documentariști originari din Republica Moldova. Filmele sale au fost selectate și premiate la numeroase festivaluri internaționale și au fost difuzate pe cele mai importante platforme de streaming și televiziuni. În același timp și muzica poate transmite profunzimea situației, de asta te îndemn să dai volumul mai tare pentru că ascultăm Set Fire to the Rain de la Adele.

0: De la vest. Hituri internaționale.
1: E ora 19 și 19 minute, așadar timpul pentru hituri și emoții pozitive. Prin urmare, asculti piesa 50 Minutes de la Sabrina Carpenter, e o cântăreață și compozitoare din America. La ei 27 de ani a cucerit nu doar lumea muzicii, dar și al filmului. A devenit cunoscută pentru prima dată după ce a jucat în serialul Girls Meets World de pe Disney Channel. Ei bine, noi vom aprecia filiera sa muzicală pentru că răsună 50 Minutes de la Sabrina Carpenter.

că în acest clip am redescoperit farmecul piesei Seara de la Mihail. Și într-adevăr este seara, e ora 19:26. De descoperiri fiind vorba, să știi că astronomii au confirmat existența unei planete considerate una dintre cele mai interesante lumi descoperite în apropierea sistemului solar. Planeta numită GG887D orbitează o stea pitică roșie aflată la aproximativ 10 ani lumină de Pământ și se află într-o regiune unde temperaturile ar putea permite existența apei lichide. Este clasificată drept un superpământ, adică o planetă mai mare decât Terra, dar mai mică decât giganșii gazoși precum Neptun sau Jupiter. Cercetătorii estimează că masa ei este de câteva ori mai mare decât cea a Pământului, ceea ce înseamnă că gravitația de la suprafață ar putea fi mult mai puternică decât cea cu care suntem obișnuiți pe Terra. Planeta orbitează în jurul stelei o stea pitică roșie, aflată în constelația Peștele Austral.

Ea a fost identificată indirect prin observații care măsoară efectul gravitațional asupra stelei sale. Cercetătorii speră însă că viitoarele telescoape vor putea stabili dacă planeta are atmosferă și care este compoziția chimică a acesteia. Dacă vor fi detectate gaze precum oxigenul, metanul sau vapori de apă, GG887D ar putea deveni una dintre cele mai interesante planete apropiate de noi. Până vom obține un răspuns într-o oarecare măsură clar la această întrebare, zic să evadăm și în universul muzicii, pentru că răsună în continuare Let's Start a Band de la Amy MacDonald.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească.

0: curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
1: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Blank Space de la Taylor Swift a răsunat din studioul Radio Moldova Tineret. Deși suntem oficial mai aproape de concedii și vacanță peste hotare, totuși trăim într-o cultură care valorizează mișcarea continuă. A fi ocupat a devenit echivalentul a fi responsabil, serios și implicat. Dacă agenda e plină, înseamnă că ești important. În acest context, a nu face nimic capătă o conotație negativă și simbolizează de cele mai multe ori lenea, stagnarea și pierderea de timp. Dar dincolo de această interpretare se ascunde adesea o teamă mai profundă. Teama de a nu fi, de a fi de fapt inutil, de a nu fi suficient și de a nu fi văzut. A face devine un mod de a compensa o nesiguranță interioară. Ne definim prin acțiunile noastre pentru că nu știm cum să ne definim în absența lor. Problema nu este în acțiune, spun psihologii, ci în faptul că uneori o folosim ca pe o fugă. Umplem fiecare spațiu liber cu sarcini, proiecte, întâlniri și notificări. Ne risipim în exterior pentru a evita întâlnirea cu interiorul. Și astfel apare paradoxul. Putem fi extrem de ocupați și în același timp profund deconectați de sine. Nu știu, poate e cazul să ne gândim mai minuțios la acest subiect și o putem face chiar alături de muzică, pentru că răsună în continuare Plutim de la Stella Boțan și Mefa.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și frecvența.

Ai ascultat în aceste clipe Always On Your Side, o piesă lansată tocmai în anul 2006. Am ajuns și la finalul ediției de astăzi a emisiunii Generația Mea. De la Pupitru am fost eu, Valeria Suhar. În această seară am discutat despre știință, psihologie, educație și film, subiecte actuale pentru tânăra generație, cel puțin așa cred eu. Încheiem această ediție într-o notă plăcută alături de piesa Doing It de la Charlie XCX și Rita Ora, însă ulterior ascult și Am să plec în codru verde de la Iurie Sadovnic, o melodie ce păstrează multe, multe amintiri. Îți mulțumesc că ai fost alături de noi, rămâi informat și inspirat. Pe curând, toate cele bune!

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

citesc gri când doar și nu știi. Prefer să te scriu simplu, prefer să-ți citesc gânduri. Îți văd visul în somn, plătești prin nori. Prefer să cred că cu mine, nu cu o

Liber să-ți arăt lumea, ca Bonnie și Clyde. Liber voiai, voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun, tu nebun. Îmi place când mă corectez.

Radio Moldova Tineret. Tineret. When you're gone.

0: Trăim, domnule, într-o lume fără onoare și fără limite morale. Cum aș putea fi fericit? Poate dumneavoastră, oamenii politici, s-o duceți altfel.
1: Vorbiți de clasa noastră politică. Ei bine, ea confirmă că am ajuns o țară plină de secături. O țară minoră, căzută rușinos la examenul de capacitate în fața Europei. Aici ne-au adus politicienii ordinari, hoții, improvizați astăzi moraliști, miniștri ce s-au vândut o viață întreagă. Parlamentari contrabandiști. Voilà, o avem în suflet. Există o epidemie înfricoșătoare de meningită morală. Iar țara trebuia să ajungă aici, târâtă pe marginea prăpastiei, de unii conducători care sunt hoți la drumul mare.